Bu arada ya.

život, ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i praznih obećanja. Da se strpim, da ti dam još malo,

Ispod kože, gdje svatko ne može, ti si ušla prvog dne.

ovaj život ko da i ne živim. Kroz moj život drugi vjetri pušu, makar srce svoje da umirim. Ovo pjevam

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi kopakava. Acapulco y Madrid.
4: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.

0: sad smo svi tuđi.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
5: Novi. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slijede nam lokalne vijesti. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održavaju se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, jučer je položilo vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu je organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. Sutra Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda.

0: uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Sutra će đakovački Selci ponovno biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine smotra se održava 11. put, a program započinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga u sportskoj dvorani slijedi folklorni program, gdje će nastupiti 10 folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel.
1: Vremenska prognoza.
0: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i jučer, podosta toplo, čak i nešto toplije nego jučer, maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 30, a vrlo slično vrijeme možemo očekivati i sutra.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: U Vakomu u Grabi TCL Mini LED 55 inča za 519,99, TCL QLED 65 inča za 509,99, a Hisense 40 inča 199,99. Posjeti Vakom trgovine ili vakom.hr.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Nevenovci. Ne!
6: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
6: I oni su tu pored nas.
7: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
6: Srijedom u 13.30.

0: Milionske minute.
1: U Vakomu ugrabi Hisense 43 inča za 249,99, Tesla TV 55 inča 329,99, BenQ projektor uz Google TV dongle za 559,99. Posjeti trgovine ili vakom.hr.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slijede nam lokalne vijesti. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održavaju se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, jučer je položilo vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu je organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. Sutra Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Sutra će đakovački Selci ponovno biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine smotra se održava 11. put, a program započinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga u sportskoj dvorani slijedi folklorni program gdje će nastupiti 10 folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i jučer, podosta toplo, čak i nešto toplije nego jučer, maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 30, a vrlo slično vrijeme možemo očekivati i sutra.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: U Vakomu Ugrabi Philips Ambilight 50 inča za 369,99, Xiaomi TV 65 inča za 499,99, ATCL 40 inča 229,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Vidimo se u Portanovi.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
2: Vidimo se u Portanovi.
4: U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine manifestacija se održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slijede nam lokalne vijesti. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održavaju se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, jučer je položilo vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu je organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. Sutra Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Sutra će đakovački Selci ponovno biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine smotra se održava 11. put, a program započinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga u sportskoj dvorani slijedi folklorni program gdje će nastupiti 10 folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i jučer, podosta toplo, čak i nešto toplije nego jučer, maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 30, a vrlo slično vrijeme možemo očekivati i sutra.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Svakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: U Vakomu u Ugrabi, TCL Mini LED 55 inča za 519,99, TCL QLED 65 inča za 509,99, a Hisense 40 inča 199,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
9: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svjetskih

0: Svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Danas je Dan državnosti. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj je državni praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine te na povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti. Dana 30. svibnja 1990. godine utemeljen je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Poslije režima Ugarske, Austrije, Austro-Ugarske, Kraljevske ili socijalističke Jugoslavije, Hrvatska je bila suverena i slobodna zemlja. U svečarskom tonu održano je prvo zasjedanje demokratski izabranog sabora. Izabrani zastupnici tada su na konstituiranju novog sabora Socijalističke Republike Hrvatske, kojem su nazočili i brojni gosti iz domovinske i iseljene Hrvatske, te predstavnici vjerskih zajednica, izabrali za predsjednika sabora Žarka Domljana, za potpredsjednike Ivicu Percana, Stjepana Sulimanca i Vladimira Šeksa. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
2: Porta Novi. Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjelu.
3: U Vacomu ugrabi Hisense 43 inča za 249,99, Tesla TV 55 inča 329,99, BenQ projektor uz Google TV dongle za 559,99. Posjeti trgovine ili Vacom.hr.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slijede nam lokalne vijesti. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održavaju se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, jučer je položilo vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu je organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. Sutra Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Sutra će đakovački Selci ponovno biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine smotra se održava 11. put, a program započinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga u sportskoj dvorani slijedi folklorni program gdje će nastupiti 10 folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i jučer, podosta toplo, čak i nešto toplije nego jučer, maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 30, a vrlo slično vrijeme možemo očekivati i sutra.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: U Vakomu u Ugrabi, Philips Ambilight 50 inča za 369,99, Xiaomi TV 65 inča za 499,99, ATCL 40 inča 229,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Media servis i Radio Đakovo. Hrvatska obilježava Dan državnosti.
1: Dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora.
0: Bijela kuća bez službenog stava o konačnom dogovoru s Iranom. PSG i Arsenal u borbi za naslov Lige prvaka. Vatreni na okupu u Rijeci.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškić-Menec i dobar dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim povodom diljem Lijepe naše pale se svijeće za poginule branitelje, održavaju mise i svečani koncerti. Prije 36 godina na današnji dan konstituiran je prvi demokratski Hrvatski sabor koji je donio povijesne odluke, a koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti i omogućile raskide državno-pravnih veza s bivšom državom SFRJ. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a izaslanstva vlade Hrvatskog sabora položila su vjenci. Čestitku građanima uputio je premijer Andrej Plenković, prenosi HTV, a uz ministre svečanosti je nazočio i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama.
0: I ove godine predsjednik Zoran Milanović bojkotira proslavu zbog čega ga je prozvao Plenković.
1: Kada je Dan državnosti bio 25. lipnja, mi smo ga i u tom periodu poštovali i dolazili. Ovo što danas vidimo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
0: Povodom obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Jarunu je do 19 sati pripremljen atraktivni program, a posjetitelji će poslije podne moći uživati u impresivnom letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja. A čestitka Hrvatskoj povodom Dana državnosti stigla je od američkog državnog tajnika Marka Rubija. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. Ovome dodajmo da je povodom Dana državnosti Dana branitelja grada Zagreba i Dana grada Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević s izaslanstvom položio vijence na Mirogoju.
2: Media servis. Vijesti.
0: Izostala je konačna odluka o dogovoru s Iranom koju je uočio održanog sastanka u situacijskoj sobi Bijele kuće najavio američki predsjednik Donald Trump. Iz Bijele kuće je poručeno da će Amerika pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je Trump ranije iznio na društvenim mrežama. Iran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren i to bez naplaćivanja, kao i da Iran mora ukloniti sve podvodne mine iz tjesnaca. Iz Irana demantiraju da postoji konačan dogovor s Amerikom te tvrde da se o prijedlozima i dalje pregovara. SAD su spremne ponovno započeti napade na Iran ako se ne može postići dogovor, rekao je Trumpov ministar obrane Pete Hegseth na obrambenoj konferenciji u Singapuru. Istaknuo je potrebu većeg ulaganja u obranu te poslao poruku europskim saveznicima.
4: Kada su interesi usklađeni, djelujemo zajedno s usredotočenom odlučnošću. Kada se interesi razilaze, djelujemo pragmatično, bez drame ili moraliziranja. Mislim da bi Zapadna Europa ovo mogla primiti na znanje. Ovo je način razmišljanja. Era subvencioniranja obrane bogatih naroda od strane SAD-a je gotova. Trebaju nam partneri, a ne protektorati.
2: Sport.
4: Nogomet rukometaši PSG-a i Arsenala na Puškaš areni igraju finale Lige prvaka. PSG u finale ulazi kao branitelj naslova nakon prošlogodišnje pobjede protiv Intera s 5-0. S druge strane, Arsenal je do finala stigao bez poraza u prvom dijelu natjecanja. Londonski klub osvojio je prvo mjesto u ligaškoj fazi. PSG je u nokaut fazi redom izbacivao Monaco, Chelsea, Liverpool i Bayern, dok je Arsenal bio bolji od Bayer Leverkusena, Sportinga i Atletico Madrida. Finale u Budimpešti počinje u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening na pomoćnom terenu Rujevice u punom sastavu nakon što su se reprezentaciji priključili i posljednji igrači s popisa izbornika Zlatka Dalića. Na raspolaganju stručnom stožeru od petka su i Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol te Josip Stanišić. Reprezentativac Toni Fruk uoči svog prvog svjetskog prvenstva.
5: Pa jako sam uzbuđen, moram priznat, za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se radimo svjetskom prvenstvu.
4: Hrvatska će prije odlaska na svjetsko prvenstvo igrati prijateljsku protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja, a 5 dana kasnije u Varaždinu gostuje Slovenija. Rukometaši Zagreba ponovno su prvaci Hrvatske. U finalnom susretu do igravanja sladali su Sesvete s 38-32 i tako stigli do svoje 34. titule državnog prvaka. Kapetan Zagreba i legendarni reprezentativac Jakov Gojun tako se od igračke karijere oprostio pred punom dvoranom i uz proslavu dvostruke krune.
6: Definitivno lijep osjećaj, meni se miješa i tuga i sreća i radost, svašta nešto. Hvala im od srca, hvala im svima i našim navijačima, navijačima Sesveta, cijeloj dvorani što je bila danas tu. Jedna priča se završava, ja sam toga svjestan, pripremao sam se ja za ovo, da nam iskreno kaže, već pola godine na ovaj oproštaj, evo, vrijeme je da kažem dosta i idemo na zasluženo.
4: Podsjetimo, Zagreb je ranije osvojio i naslov pobjednika Hrvatskog kupa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene, osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
7: Zašto si postao poduzetnik?
8: Sloboda, rast, uspjeh.
7: A što si dobio?
8: Papire, račune i glavobolju.
7: Klasično.
8: Ima li rješenja?
7: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
9: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 28, Split 27, Zagreb, Rijeka, Varaždin, Karlovac 26, Dubrovnik, Zadar, Sisak i Osijek mjere 25, u Bjelovaru i Slavonskom Brodu su 23 stupnja. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 26 do 31 stupanj.
2: Media Servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine manifestacija se održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Vidimo se u
2: Portanovi. Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se
3: u Portanovi. U Vakomu Ugrabi, TCL Mini LED 55 inča za 519,99, TCL QLED 65 inča za 509,99, a Hisense 40 inča 199,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapi u staru.
5: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: U Vakomu ugrabi Hisense 43 inča za 249,99, Tesla TV 55 inča 329,99, BenQ projektor uz Google TV dongle za 559,99. Posjeti trgovine ili vakom.hr.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam,

Pieru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Evo, u uvodnom dijelu čuli smo kako je osobama s invaliditetom koji su korisnici dnevnog boravka udruge Amadea. A što još u Amadeji se čini za osobe s invaliditetom, pitali smo Nikolinu Cvitković, voditeljicu projekta.
3: U Amadeji sam od kolovoza 2020. godine, tad smo prvi put provodili projekt Zaželi. Znači sad sam već 6 godina tu. U međuvremenu sam vodila i druge projekte. Osobe s invaliditetom su aktivno uključene u rad udruge i kroz projekte i kroz rad dnevnog boravka za starije i osamljene osobe. Uvijek se trudimo da u sve aktivnosti uključimo sve bez obzira na njihova ograničenja i probleme. Svatko sudjeluje na način na koji može sudjelovati. Imamo nekoliko osoba s poteškoćama. Uvijek smo prema njima obazrivi, oni su bez obzira na svoje poteškoće i od strane drugih korisnika prihvaćeni, uključeni, osjećaju se ovdje sigurno i mislim da im tu umanjujemo taj osjećaj ograničenosti s njihovim mogućnostima, baš zato što ih u sve uključujemo.
0: Voditeljica Amadejnih projekata prisjetila se svojih prvih iskustava u radu s osobama s teškoćama.
3: Prva iskustva su bila pomalo zastrašujuća jer nisam do tad imala direktnog iskustva u radu sa osobama s invaliditetom. Sada je to naravno puno drukčije kad ih upoznate i onda onako znate, tako reći, kako svatko diše. I znate onda već njihove navike, tko što voli, kako se tko odnosi prema radu, prema aktivnostima i slično, ali svi oni vole razgovor, svi vole pažnju i evo da im se posveti vrijeme.
0: Mnogim starijim osobama s invaliditetom vrlo je teško u svakodnevnom životu.
3: Mislim da je teško, mislim da još uvijek postoji velika stigma vezana uz osobe s invaliditetom kao i osobe starije životne dobi. Mislim da im nije lako, da bez obzira na sve ove moderne stvari koje im sad pružaju mogućnost da se i bave nečim i slično, da još uvijek postoje velika ograničenja u društvu i možda nekakve predrasude koje se vežu za njih, da li vezano za rad, za radnu sposobnost, za posao, za slično, ali oni su itekako sposobni i raditi i baviti se hobijima i živjeti normalan život kao i ostale osobe.
0: Samoća je jedan od najvećih problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom.
3: Definitivno, samoća je općenito problem svih naših korisnika tu, zato se i trudimo non stop ih znači povezati u jednu cjelinu, oni sve što rade, rade zajedno. Zato mislimo da im tu pružamo jedan osjećaj sigurnosti, povezanosti i da se smanjuje ta socijalna isključenost. Naravno, ima još puno ljudi koje nismo u mogućnosti uključiti, ali evo nastojimo u budućim projektima koji nadolaze uključiti i one koji nisu dio dnevnog boravka, a osamljenost je globalni problem.
0: Na položaj osoba s invaliditetom mogu utjecati i same osobe aktivnijim pristupom i stavom prema životu.
3: Pa mi imamo takav pristup da uvijek predložimo da osoba prvo dođe sama vidjeti ovdje kako je okruženje, jer teško je riječima prenijeti ono što mi tu radimo. Naravno, svatko od njih prvo ima pružan malo otpor, ali onda kad oni dođu tu i vide ovo okruženje i većinom nekog i prepoznaju i onda vide kako to funkcionira i onda im se svidi. I onda oni sami iskuse to prvo, ako oni odluče da to nije za njih u redu, ali većina se odluči da ipak je. U početku je naravno teško kao prilagodba, naravno doći među nepoznate ljude i sad što se tu događa i sve, ali kroz te aktivnosti svakodnevne i sve što radimo, mislim da onda oni onako se oslobode, neki čak i promijene životne navike na bolje. I tako da definitivno oni kad vide da to ima pozitivan učinak na njih i oni i članovi obitelji, onda to onako samo ide od sebe.
0: A kako izgleda svakodnevnica u dnevnom boravku za starije udruge Amadea?
3: Svakodnevno imaju organizirane aktivnosti, trudimo se da to bude što raznolikije, imamo na primjer društvene igre, imamo kreativne radionice, domaćinske, puno njih je boravilo puno vremena u vrtu što više ne mogu, zato u vrtu imamo prilagođene povišene gredice da oni mogu malo pljeviti, zalijevati, baviti se tim, to im je jako bitno, imamo osobe koje se bave ručnim radom, što su isto prije radile, imamo čak i inovacije, znači imamo digitalne radionice, nabavili smo tablete tako da sad znaju rukovati i novijom tehnologijom, imamo za njih edukaciju o medijskoj pismenosti za starije i evo još puno toga što evo imamo sportske aktivnosti, razgibavanje, tjelovježbu svakodnevnu i evo trudimo se stvarno da to bude onako aktivnost za aktivnosti, da imaju strukturiranu svakodnevicu.
0: U Amadeji tvrde da se uz malo volje i pravim pristupom i empatijom puno toga može učiniti za osobe s invaliditetom i starije osobe.
3: Definitivno, definitivno. Samo treba evo uložiti malo vremena i truda i najveća nagrada je kad vidiš da si pozitivno utjecao na nečiji život i njihovu životnu priču, kad poslušaš i njih upoznaš i evo da si nešto promijenio u nečijem životu. To nam je najveća u biti nagrada.

0: osobni pristup. Bar ja tako u sebi osjećam da trebam, ne mogu svima isto. Mi imamo neku radionicu, netko nešto može, nešto ne može. Da ne osjete da su izdvojeni, da su gurnuti na stranu jer on to sad ne može, nego napravi takav jedan mudri prijelaz i nekako ih uvući onda i pokazati da su prihvaćeni i da ih volimo.
1: Ovom porukom sestre Franciske Molnar završavamo današnje druženje u emisiji Nevenovci, u kojoj smo zavirili u dnevni boravak za starije osobe udruge za psihosocijalne potrebe Amadea. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav.
2: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: U Vakomu Ugrabi, Philips Ambilight 50 inča za 369,99, Xiaomi TV 65 inča za 499,99, ATCL 40 inča 229,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
7: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
8: No, Optika Đakovo.
7: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
8: Primamo i recepte HZZO-a.
7: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
8: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
7: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
8: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. broj 9 u Đakovu.
7: Ili nazovite 099-543-9000.
8: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
9: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na Vakom.hr.
10: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putujem bez putovanja.
1: Pađinska jama popularno je odredište za ljubitelje šetnje prirodom ili malo žešćih avantura. Naime, ovdje imate priliku šetati poučnom stazom, letjeti ziplinom i istraživati špilju koja skriva dva jezera. Ne treba vam španjolska ronda da biste doživjeli grad na rubu litice, avionske karte da biste letjeli, niti Italija za vrhunsku tjesteninu i čašu vina. Sve što vam treba u našem zelenom dvorištu u srcu Istre. Idemo u Pazin. Očaravajući grad starih kamenih kućica s cvijećem u prozorima, vijugavih uličica i romantičnih istarskih konoba, nalazi se na praktičnoj poziciji nasred istarskog ipsilona, na granici sive i crvene Istre. Konobe sačuvajte za kraj lijepog izleta, jer vam Pazin najprije nešto želi pokazati. Saznaćete kako je to biti lik francuskog putopisnog romana Neobična putovanja iz 19. stoljeća. Ljepote Pazina opisao Jules Verne u tom avanturističkom romanu o dvojici skitnica koji se igrom slučaja zateknu pred srednjovjekovnom Pazinskom utvrdom. Pazinska utvrda, to jest kaštel, i danas dočekuje putnike i goste na zapadnom dijelu grada. To je jedna od najbolje očuvanih srednjovjekovnih utvrda Istre, u kojoj su smješteni muzej grada Pazina i etnografski muzej Istre. Ono po čemu se izdiže iznad ostalih, doslovno jest njegova pozicija na samom rubu litica Pazinske jame. Stari dio Pazina sa svojim zgradama i kućama nalazi se na rubu duboke provalije, to jest krškog ponora ispod kojeg ponire Pazinčica. Zakonom zaštićen važan krajolik, poznati kao Pazinska jama, popularno odredište za ljubitelje šetnje prirodom ili malo žešćih avantura. Naime, ovdje imate priliku šetati se poučnom stazom, letjeti ziplinom i istraživati špilju koja skriva dva jezera. Odlučite li se za ugodnu šetnju, kroz jamu vodi poučna pješačka staza malo dulja od 1 km. Započinje kod mosta Vršić u blizini utvrde, a nastavlja se kroz zelenilo i bujnu vegetaciju kanjona preko Vidikovca do terase hotela Lovac. U stalu su postavljene edukativne ploče uz pomoć kojih ćete otkriti više o svijetu krša, biljaka i legendi koje ga okružuju. Poželite li doživjeti atraktivno podzemlje, s kamena na kamen, postoji zgodna opcija. Speleo avantura Pazinska jama. Ulazi je u špilji ispod 200 metara visoke stijene, a posebno je kod nje to što staza nije turistički uređena, već se špiljom krećete na prirodan ekološki način koji ne uznemiruje prirodu. Čak i ovdje nalaze se dva manja ziplina, jedan duljine 20 metara, a drugi od 40 metara, koji vas prebacuje na sprud podzemnog jezera. Tako je u jami se nalaze i dva međusobno povezana jezera, Martelovo i Mitrovo. Već pretpostavljate, riječ je o popularnoj turi koja se u sezoni odvija svaki dan ovisno o vodostaju, ali izvan sezone treba se najaviti unaprijed na jedan od kontakata navedenih ovdje. A sada leteći dio. Ovdje se nalazi zipline kojim možete preletjeti jamu. Linije duljine 220 i 280 metara omogućuju vam let iznad ponora na visini od 100 metara sa spektakularnim pogledom na litice i kaštel. Avantura kreće sa zelene terase ispod hotela Lovac, ima dva dijela. Prvi let završava u dvorištu kuća za pisce, odakle kreće duža linija koja vodi do Vidikovca iznad pećine Babina kuća. Upravo ovdje nastala je slavna fotografija Pazinske jame i kaštela koja je poslužila piscu Vernu za njegov roman. Ekipa leti s osmihom, a povratak je svega nekoliko minuta kratka šetnica stazom po liticama jame. Izvan sezone ziplin radi prema dogovoru, pa se također valja najaviti. Nakon ove avanture, valja se počastiti u nekoj od konoba iz kojih nećete tako lako izaći. Pršut, fuži, tartufi, pljukanci, maneštra, autohtona vina. Tko želi još, neka pođe tokom male Pazinčice stazom Doline Mlinova. Čekaju vas romantični prizori kamenih kućica u kojima su mlinari nekada čuvali žito i brašno, te vodopadi Pazinski krov i Zarečki krov. Zarečki krov popularna je destinacija za lijepog vremena, a riječ je o pećini koja tvori krov iznad jezera, s kojeg padaju slapovi poput zavjesa, idealno za piknik i predah prije povratka.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo mi malo ponovno putovati, dragi naši slušatelji. Slijedi nam još jedna emisija Putujem bez putovanja. Danas idemo u Kansas City. Kansas City je naravno grad u američkoj saveznoj državi Missouri. Tamo je to najveći grad, ali nije glavni grad, s obzirom da je Jefferson City zapravo glavni grad savezne države Missouri. Šire područje grada, dakle metropolitanska regija, se proteže kroz dvije savezne države, Missouri i Kansas. Nadimak srce Amerike, grad Fontana i Pariz ravnice, eto, vrlo zanimljivi nadimci za grad. Prvi Evropljanin koji je posjetio prostor današnjeg Kansas City-a bio je Francuz Etienne de Vinard, koji je početkom 18. stoljeća zapravo istraživao taj prostor uz rijeku Missouri. Prvi grad na prostoru današnje metropolitanske regije bio je Westport, koji je osnovan također u 19. stoljeću. Tijekom američkog građanskog rata sam Kansas City imao je veliko vojno značenje, dakle evo vrlo poznata, možemo reći, borba između južnjaka i snaga Unije, odnosno sjevernjaka s druge strane. Nakon građanskog rata, grad se brzo razvio, posebno izgradnjom željezničkog mosta preko rijeke Missouri. Strukturu grada uredio je arhitekt George Kessler. Kansas City, dakle, nalazi se u središnjem dijelu Sjedinjenih Američkih Država, otud zapravo i dolazi taj nadimak srce Amerike, na samom ušću rijeke Kansas u rijeku Missouri. Sam grad ima negdje otprilike oko 200.000 stanovnika, odnosno oko 500.000 stanovnika, isprike na krivom podatku, ali cijelo metropolitansko područje ima malo više od 2 milijuna stanovnika, ali opet kažem, treba napomenuti kako je to metropolitansko područje zapravo u dvije savezne države, pa eto, možemo reći, cijeli grad ima oko 500.000 stanovnika. Spominjali smo i fontane koje su vrlo zanimljive, naime nema službenog podatka, ali po nekakvim neslužbenim podacima, nakon Rima, Kansas City je grad koji ima najviše fontana na cijelom svijetu, dakle drugi grad po broju fontana odmah iza Rima. Grad ima jednu pravokutnu strukturu ulica, jako puno parkova, širokih ulica sa drvoredima, pa eto, radi toga se zapravo uspoređuje s Parizom, a evo, uspoređuje se s Rimom zapravo zbog svojih brojnih fontana. Inače, u Kansas City-u se događa i radnja filma Dan poslije, koji govori o eksploziji atomske bombe u gradu. Ono što je zanimljivo, jedan naš svećenik, Marin Davorin Krmpotić, je evo bio na službi upravo kao župnik u Kansas City-u, hrvatski svećenik, preporoditelj, misionar i eseist. Tako da evo, riječ je o jednom vrlo zanimljivom američkom gradu, dakle išli smo u današnjoj emisiji do Kansas City-a, do grada koji se nalazi u američkoj saveznoj državi Missouri. Uz jednu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju Putujem bez putovanja.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
1: Jeste li čuli za Šarena jezera? Ovaj gotovo zaboravljeni kutak Dalmatinske zagore skriva prizore koji djeluju nestvarno. Vodu koja mijenja boje, tišinu netaknute prirode i pejzaže koje još uvijek nije progutao masovni turizam. U blizini Knin, grada Grina, grada smještenog između krša, rijeka i povijesnih utvrda, nalazi se prirodni fenomen koji mnogi prolaze neprimjećujući. Krenete li starom cestom prema biskupije nekoliko kilometara jugoistočno od Krina, stiže se do Šarenih jezera. Skupina od tri veća jezera i dva vrela skrivenih na rubu Kosovog polja. A ovaj krajolik djeluje gotovo filmski. Jezera leže na mjestu gdje su se susreću rijeke Krka i Kosovčica u prirodnom trokutu poznatom kao Burum. Okružena su liticama, travnatim poljima i pogledom koji prema sjeveru puca sve do obrisa Kninske tvrđave i brda Spas. Čitav prostor odiše mirom i nekom tihom izoliranošću, kao da je vrijeme ovdje usporilo. Posebnost po kojoj su Šarena jezera dobila ime krije se upravo na njihovoj površini. Tijekom dana voda mijenja nijanse od tamno zelene i tirkizne do srebrno plave i gotovo bakrene. Ovisno o položaju sunca, oblacima i kutu promatranja, svjetlost po jezerima stvara prizore koji izgledaju nestvarno, kao da priroda neprestano mijenja scenografiju. Iako danas djeluju zaboravljeno, Šarena jezera nekad su bila jedna od najpoznatijih kupališta kninskog kraja. Stari stanovnici i danas se ih pamte kao Kninsku rivijeru, mjesto ljetnih okupljanja, kupanja i ribolova. Danas ondje nema turističkih sadržaja, bič barova ni gužbi i upravo je u tome njihov najveći šarm. To nije destinacija za one koji traže uređene promenade i restorane uz vodu. Šarena jezera privlače ljubitelje prirode, fotografe, ribiče i putnike koji žele otkriti manje poznatu stranu Hrvatske, onu sirovu, tihu i autentičnu. Ako se ikada nađete u okolici Knina, vrijedi skrenuti sa brže ceste i dati priliku ovom skrivenom dijelu Zagore. Šarena jezera možda nisu među najpoznatijim prirodnim atrakcijama Hrvatske, ali upravo zato ostavljaju najjači dojam.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: U Vakomu Ugrabi, TCL Mini LED 55 inča za 519,99, TCL QLED 65 inča za 509,99, a Hisense 40 inča 199,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Zvam se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: U Vakomu ugrabi Hisense 43 inča za 249,99, Tesla TV 55 inča 329,99, BenQ projektor uz Google TV dongle za 559,99. Posjeti trgovine ili Vakom.hr.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Što je značilo nekada, a što znači danas biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici? Tko su ti pojedinci? Zašto rade to što rade? Cijeni li lokalna zajednica njihov angažman? Što im je motiv i pokretač? Gubi li društveni rad smisao u suvremenom društvu? Kratko, jasno, izravno, u današnjem izdanju emisije Izravno odgovara Željko Vurm. Dobar dan, Željko, i dobrodošli u emisiju Izravno.
3: Hvala, dobar dan vama i svim našim slušateljima radio postaje Đakovo.
2: Kako vas predstaviti? Što reći? Pa, Željko Vurm,
3: pa onda umirovljenik, u profesionalno vrijeme dok sam radio, moj se posao kretao u tri pravca. Profesionalno je bilo nastava, pedagoška djelatnost, prosvjeta. Uz to sam se bavio novinarstvom i to sam završio uz pedagoški fakultet. Završio sam i novinarstvo na Državnom institutu u Beogradu, a cijeli život sam se bavio, još uvijek se bavim glazbom na različite načine.
2: Gdje ste sada prisutni?
3: Pa sad evo radim s mješovitim pjevačkim zborom Matice umirovljenika Đakovo. Imamo dosta aktivnosti, u božićno doba smo imali 5 koncerata jedan za drugim na razini županije, a sad evo pripremamo se za Đakovačke vezove, za Antunovac, za Slavonski Brod, za još nekoliko smotri i već smo naručeni za jesen, u listopadu imamo nastup u Požegi na državnoj smotri.
2: Osim Matice umirovljenika...
3: Osim Matice umirovljenika sviram i u crkvi u Budrovcima, tako da tamo dulji niz godina, još sam počeo od školskih, srednjoškolskih dana se tim baviti i evo do sad sam ostao u tom poslu. I sviram u centru Amadea, imamo tamo jedan vokalno-instrumentalni sastav i glazbeni sat, glazbeni termin svakog četvrtka. I tako se susrećemo i sviramo za korisnike centra Amadea i goste i ko naiđe uvijek bude veselo.
2: Jučerašnji dan, kako vam je izgledao?
3: Pa radno, jučer sam išao najprije u Gorjane zbog ophoda ljelja i duhova. Bio sam na svetoj misi i onda malo pratio kretanje ljelja kroz selo.
2: A zašto ste bili u Gorjanima?
3: Pa bavim se, tako imam etnološki pristup događanjima i onda me zanima, iako je to već ranije sam pratio i bilo je taj ophod i to, ali ipak me zanima taj nekakav pomak i to kako se danas radi i događa. I usput sam naišao na goste iz Njemačke, pa sam im prevodio što se to zapravo događa i tumačio običaje iz kojih proizlazi ta manifestacija i pričao im onu priču borbi protiv Turaka kad su žene oslobađale muške i iz tog doba je i ta manifestacija počela.
2: Željko, koliko se vaš život od kad ste u mirovini formalno, dakle kao nastavnik, promijenio? Koliko su se te obaveze koje ste sami sebi nametnuli, nadam se da ćemo to doći do toga, reducirale?
3: Pa nisu se bitno reducirale, jedina razlika je što ne moram rano ustati, nemam šefa, ravnatelja, neke termine, seminare, webinare, telefone i tako, to nemam, taj stres je isključen, ali ovako društvene aktivnosti što se tiče folklora i medija i portala i radija i pjevanja, sviranja, to je još uvijek ostalo kao i ranije, tako da imam non stop nekakve aktivnosti, programe, probe, nastupe i tako mi je ispunjeno to svaki dan.
2: Je li vam dosadno?
3: Nije mi dosadno, nego prelazim s jednog posla na drugi i tako se odmaram i obećam si da neću ostati do kasno u noć, ali ne gledam na sat i onda uvijek idem spavati sutra.
2: I čekajte, i nakon tog svega, a ovo je samo uvod, jer znam pouzdano, je vidim i spisak ispred vas, pokušali ste to staviti gdje ste sve do sad bili aktivni, angažirani kroz profesionalni i van profesionalni posao. Dakle, kako biste sebe predstavili?
3: Pa jednostavno, ništa posebno ne vidim u tim svojim aktivnostima, jer to je nekakva potreba. Bilo dugme u jednoj pjesmi kaže svaki na svoj način živ. Pa sam ja onda na takav način živ, jednostavno sam prihvatio takav pogled na svijet gdje je kreacija osnova za društvene odnose, za međuljudski život, za međuljudske kontakte, za jednostavno življenje, preživljavanje, doživljavanje svijeta. I to mi je draže nego da se bavim nekakvim svjetskim problemima, politikama, mržnjama ili nečim što me ne ispunjava i ne čini zadovoljnim.
2: A koliko vam je bitno kako vas drugi doživljavaju?
3: Nije mi to toliko bitno jer ljudi su različiti i oni vide mene kroz sebe, dobri ljudi me smatraju dobrim, loši me smatraju lošim. Ali ja se ne obzirem na to jer ne sprečava me to u mojem radu i egzistiranju i događalo mi se da neki ljudi kažu joj, znaš ono kad je bilo, nisam ti trebao reći ovo ili ono, ja kažem ne znam, ne sjećam se šta je bilo. A on se dakle patio zbog toga što mi je rekao, ja se nisam opterećivao. Tako da, iako se dogodi neki nesporazum, možemo to prevladati, nije problem u ljudskim kontaktima, prijeći preko toga i idemo dalje. Čak se događalo da su ljudi znali, recimo da se ne slažem s nekim, a idemo u kafić na piće i onda kažu, pa kako vas dvojica, a niste dobri? Pa nismo dobri po jednom pitanju, ali ovo drugo nema problema.
2: Što je značilo nekada, što znači danas biti društveno aktivan? To je pitanje, poštovani slušatelji, koje ćemo nastaviti postavljati našem današnjem gostu. To je Željko Vurm. Kratka stanka.
1: Kratko.
0: Jasno.
1: I izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Što biste, Željko, odgovorili na pitanje kako je bilo nekada biti društveno aktivan u zajednici, a kako je sada? Ima li kakve razlike?
3: U suštini nema, jedino je razlika pristupa ljudima takvim aktivnostima. Neko je zadovoljan jelom, hranom i običnim kućnim poslovima i nema potrebu pokazati neke svoje sposobnosti ili prihvatiti sposobnosti drugih, nego uđe u jednu kolotečinu života i svaki dan mu je isti i on je s tim zadovoljan. Drugi imaju potrebu družiti se s drugim ljudima, upoznavati druge, pokazati neke svoje sposobnosti, naučiti nešto novo i na taj način doživljavaju svoju duševnu potrebu, svoju duhovnost, svoje sposobnosti u kreativnom smislu. I onda prelaze iz jedne u drugu, jer danas je tako vrijeme da ne traje ništa dugo, pažnja već kod djece fluktuira vrlo brzo, tako i kod ljudi ne mogu dugo se baviti nečim. Uporni ustraju i na neki način se zaraze tako tim svojim aktivnostima i teško onda izlaze iz toga, ali nalaze ljude koji su takvi i taj njihov krug se sužava, a aktivnosti povećavaju.
2: Možda vas ovo trebam pitati na kraju, nakon što čujemo sve što imate za reći, jeste li zapravo zadovoljni ovim što radite?
3: Jesam, da nisam zadovoljan, sigurno to ne bih radio, radio bih nešto drugo. A kad ima nekih poteškoća i problema, moj je zadatak da to prevladam. I onda nalazim i literaturu i pitam druge i proučavam na koji način se može prijeći neka prepreka, jer nema ni jedne koja se ne može prijeći.
2: Ajmo probat se prisjetiti početaka samih. Kad ste zapravo osjetili potrebu da imate tu potrebu zapravo izići na društvenu scenu u svojoj sredini? Vi ste iz Budrovaca, jel tako? Kad i kako to se kreće?
3: Pa relativno rano, još kao učenik osnovne škole, sam uviđao tako nekakve probleme u društvenom životu. Ljudi se nisu mogli usuglasiti ni okupiti zajedno na nekoj zabavi ili nečemu, ostajali su ispred dvorane. I ja sam onda išao po jednom zadatku, čuvao sam jednu susjedu, ona je bila kćerka mamine prijateljice, pa sam onda ja imao zadatak da pazim na nju, ali meni je bilo važnije kako se i što događa i onda sam došao do zaključka da treba direktno animirati ljude, a to je bio folklor, jer u folkloru jedni ljudi sudjeluju izravno, a drugi su njihovi prijatelji, roditelji, braća, sestre. I oni će doći gledati taj program. Uh-huh. I onda s vremenom iz tog većeg broja ljudi će prelaziti ovaj manji i tako će se širiti takva jedna aktivnost. A zašto folklor? Budrovci su bili poznati po svom specifičnom divanu, starim običajima i tako da smo težili, svako imao narodnu nošnju i težili smo takvom načinu života i onda mi je to bio najbliži put za angažiranje ljudi. I to je nakon nekoliko godina i uspjelo, a to sam počeo još kad sam krenuo u gimnaziju Đakovo i prvi pokušaj osnivanja KUD-a 76. godine nije zaživio, ali zato 1983. jest i evo društvo već 43. godinu postoji, djeluje s uspjesima i padovima, ali još nas ima, još smo tu.
2: No, nije to jedino područje na kojem ste bili prisutni.
3: Pa vuklo me radoznalost. Interes za glazbu sam pokazivao od malena, jer je moj djed bio glazbenik i okupljao je ljude, kod nas su bile probe i tako da sam ja od malena težio prema tomu i svidjelo mi se sviranje na raznim instrumentima i čak smo jedno vrijeme mi iz susjedstva skupljali novac da kupimo instrumente. I jednom smo otvorili kasu i vidjeli da to ima toliko malo da nije bilo dovoljno ni da odemo u kafić na piće. I ljudi su odustali, ali ja nisam. I onda sam se izborio preko radova na njivi, na pikovim njivama smo radili u poljoprivredi preko ljeta i skupio novac i tako sam kupio prvu gitaru. A kasnije nisam imao sredstava za orgulje ili synthesizer ili harmoni što su bili u to vrijeme u uporabi. Pa sam onda pokušao pitati u crkvi i onda jedni su bili za, jedni protiv i uvjetovali su da moram ostati tu i tako sam ja počeo se tim baviti. I nije lako ako čovjek sam uči vještine, ali sam tražio pomoć od drugih, imao sam podršku iz glazbene škole, iz Osijeka, jedne djevojčice koja mi je dobavljala materijale. Išao sam na razne seminare za voditelje sastava, tamburaša i drugih instrumenata i dirigente i tako da sam prošao izvjesnu obuku u tom smislu, ali kroz potrebe i praktičan rad koji je zahtijevao stalno neko usavršavanje, napredovanje, poslije rad u školi.
2: Koliko je to što ste do tada utjecalo na odabir budućeg zanimanja? I je li uopće imalo utjecaja?
3: Ne, jer sam ja od malena težio edukaciji drugih. Kao dijete sam rješavao zadaće mnogima u školi i doma i vidio da imam tu jednu sposobnost da mogu educirati druge. I onda me to vuklo na tu stranu i možda drugarica Vera, popularna učiteljica koja je imala u svojoj karijeri 18 završenih ljudi koji su završili pedagoški fakultet i ona imala dosta slobodan, liberalan pristup prema radu i prema nama djeci i to me zaintrigiralo da bih ja tako nešto mogao. I onda kad je trebalo odlučiti o zanimanju, vidio sam jednostavno da je to taj put kojim bi trebao ići.
2: Sada nakon te profesionalne karijere obrazovanja, što biste rekli o našem obrazovanju?
3: Pa naše obrazovanje nije ono što bih ja htio i očekivao i dok sam radio imao sam izvjesnih neslaganja s takvim radom. Međutim, ljudi ne akceptiraju nekakva druga razmišljanja, iskustva. Ja sam radio i vani u Njemačkoj.
2: To sam upravo prošao... zbog toga i pitao, s obzirom da ste imali i to iskustvo, što je dodatno zapravo obogatilo zapravo.
3: Prošao sam europske zemlje i imao sam uvid u školske sustave čak do Kanade i tako od Singapura i ne znam, svjetske neke stvari. Međutim, ljudi ovdje nisu to akceptirali jer hrvatska pedagogija ne razlikuje đaka i učenika i ne razlikuje učitelja i službenika. I iz tog nastaju svi drugi problemi.
2: Iz tog razdoblja, što biste izdvojili, što mislite da je na vas ostavilo najveći utjecaj, dojam, što pamtite recimo? Pa ili kako sublimirate to svoje životno razdoblje?
3: Najviše me se dojmila izvan nastavna, izvan školska aktivnost, gdje sam mogao imati učenike koji su bili kreativni, s kojima sam postizao rezultate, na primjer u Lidranu, do državnih natjecanja i smotri, i gdje sam tu djecu vodio na razne susrete, gdje su stjecali iskustvo i družili se s takvom drugom djecom i danas su u vezi s tim poslom, ili su čitači u crkvama, ili spikiraju na nekom radiju, ili su u kulturi aktivni, idu u kazališta, imaju jedan drugačiji odnos od ljudi koji se nisu tim bavili. I danas kad se sretnemo, drago mi je da me podsjete na nekakve anegdote i nešto što ja nisam znao ili upamtio iz tih vremena, a oni i sad kroz tako dugo vremena pamte.
2: Poštovani slušatelji, gost današnje emisije Izravno je Željko Vurm, a tema nam je što je značilo nekada, što znači danas biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno
0: u emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Novinarstvo, glazba, obrazovanje, edukacija, a bilo je tu još i ostalih aktivnosti. Što je ono što najviše ili najbolje definira Željka Vurma? Ili opet ćete reći sve to zajedno?
3: Pa... ne znam, možda to da nisam specifičan kao drugi, da imam uvijek nekakve razlike, različita mišljenja i da mogu prihvatiti te razlike od drugih, tako da ja nisam ni u kakvom sukobu, nego učim se na stvarima koje su mi dostupne, bilo da ih volim, ne volim, da mi odgovaraju ili ne, sve je to mogućnost za napredak i time se onda koristim u svom daljem radu i u iskakanjima iz onih okvira koje je nudio sustav, tako da sam ja uz redovnu nastavu, a radio sam od predškole preko nižih, viših razreda do studenata. I na početku rata sam trebao biti asistent u glazbenoj kulturi u Osijeku, ali situacija se promijenila kad su udarile 3 granate u krov fakulteta i prestale su te aktivnosti. Ja sam otišao na front i tako da nisam onda išao tim putem. Poslije sam otišao u Njemačku, a radio sam prije toga esperanto koji se pojavio kao trend u svijetu. I bio sam instruktor, osnivač društva, vodio sam ljude na susrete, išao na kongrese, imao sam status generale konata, znači opće poznati u tom esperantskom svijetu. I bio sam jedan od verifikatora udžbenika esperanta koji je poslije verifikacije otišao u 25 zemalja svijeta. I bila je zanimljiva situacija s javljanjem u radio program Hrvatskog radija u večernjim satima u 23:45, 15 minuta prije pola noći. Bila je emisija na radiju za cijeli svijet. I ja sam se javljao kao dopisnik u taj program na esperantu, međutim nisam imao telefon, nije bilo mobitela, ali u gradu je bio kafić, Lav, ljudi znaju to gdje je na Korzu, i onda je vlasnik u to vrijeme rekao svima sad tišina. I svi u kafiću su šutili dok sam se ja javljao na Radio Zagreb.
2: To nam otvara i pitanje mediji, otkud u medijima, zašto u medijima i što kažete o svijetu medija nakon dosadašnjeg vlastitog iskustva?
3: U svijet medija sam ušao kad sam krenuo u Đakovu gimnaziju, jer sam se onda već bavio omladinskim i folklornim aktivnostima i trebala mi je promidžba, propaganda, a radio je bio izvrsna prilika za to, jer su bili različiti džinglovi, najave i mogućnost propagande. Dosta se slušao radio Đakov kao i danas, i zato sam ušao u te vode i otkrio mogućnost, još dok je bio urednik Adam Reisel, da se mogu s terena javiti direktno telefonom bez pisanog teksta. I onda me nagovarao da položim spikerski ispit, i to mi je uspjelo, ali nije bilo dovoljno, pa me slao u Beograd na Državni institut i tamo sam stekao diplomu novinara i djelatnika u medijima, i zato sam i nastavio, a kroz vrijeme sam bio gost urednik na radiju, radio neke programe i emisije.
2: I danas radite, suradnice.
3: Danas isto imam šokački dijalekt i tako javljam vijesti.
2: I naš radio nije jedini medij s kojim surađujete?
3: Pa nije, radim i za razne portale, imamo budrovačku web stranicu, imamo budrovačku nostalgiju, radio sam dosta za šokački portal, imam posla i u tiskovnom uredu nadbiskupijskom tu u Đakovu, njihov sam dopisnik isto, i tako da imam još uvijek tih poslova koji su u vezi, pa čak i nešto i na Esperantu. I tamo sam sad u nekoliko mjeseci ove godine osvojio 2/3 mjesta na likovnoj, odnosno foto izložbi u Rimu. Mm-hmm. Ali eto, nisam mogao otići preuzeti nagrade tamo, onda oni pošalju mailom, to uslikaju i tako. Ali evo, sticajem okolnosti ne mogu na sve stići, tako da sam zadovoljan ovim što mogu i kako mogu ovdje.
2: Tijekom Domovinskog rata tiskali ste, jedan zanimljivo...
3: U Domovinskom ratu sam počeo kao topnik, bio sam u topništu i došla mi ideja da napravim vojni list, jer su već i drugi to pokušavali, i onda je bio general Tus izdao naredbu da se pokupe ljudi koji su vješti novinarskom poslu i da se aktiviraju u postrojbama i brigadama. I ja sam tim putem tražio odobrenje od zapovjedništva i oni su pristali. I onda sam uzeo jednu pisaću mašinu ovdje iz radio postaje i u rovu sam radio prvi broj lista, i drugi sam uspio napraviti u koloru preko jednog čovjeka iz jedne ustanove, ne bih sad spominjao koja, da nema problema. I onda me zvala radio desetka iz Osijeka i čudili su se kako sam na njivi mogao napraviti novine u koloru. Onda sam rekao, to je stvar tehnologije, jer nisam htio govoriti na koji način, da čovjek koji mi je pomogao nema problema. I to je pomoglo da dobijem u tiskari mogućnost tiskanja pravih novina, pa sam onda dalje radio preko tipografije Đakovo, i onda smo realizirali 6 takvih listova, što je dovoljno za arhiviranje u Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu.
2: Zašto ovo sve radite? Zašto ste to sve radili? Koji je bio motiv? Šta ste dobili? Jel te zbog novaca?
3: Nije novac u pitanju, nikad novaca dosta, ali to je tako iz potrebe da ispunim taj nekakav svoj dan, jer ako je život knjiga praznih listova, onda trebam svaki dan nešto upisati. Ako ne upišem, knjiga će ostati prazna, a na kraju kad bude puna, nije bitno će to neko čitati ili neće, bitno je da ja ispunim svoje vrijeme, svoj rad na pozitivan, društveno koristan način, da ne sukobljavam se s drugima, nego stvaram jednu kreativnu atmosferu i potičem druge na kreativnost.
2: Prepoznaje li to zajednica? Ili jesu li prepoznale zajednice u kojima ste bili prisutni, još uvijek ste u nekima prisutni? Kako gledate kroz tu prizmu?
3: Pa neki priznaju, neki ne, ali me to ne ometa u pristupu tom djelovanju kojim se bavim. I bilo je priznanja, dobio sam 2013. godine povelju zahvalnosti grada Đakova, dobivao sam zahvalnice razne u aktivnostima kao što je folklor, ili u centru mladih, evo sad i u pjevačkom zboru Maticom
2: umirovljenika. Prepozna i kaže Željko, hvala, svaka čast, na neki način, evo, da do znanja.
3: Bude i toga, ali to mi nije toliko presudno i ne znači mi baš sad da ja ovisim o tom hoće li neko primijetiti ili ne. Ja idem dalje bez obzira ako se to sviđa ili ne sviđa i mogu prihvatiti ljude kojima se i ne sviđa, jer svi smo mi različiti i svako ima pristup prema svijetu i životu drugačiji, ali to ne znači da je to loše. I takvi ljudi imaju nešto dobro i nešto svoje i onda se ja ne protivim. Ako se ne slaže sad, složit će se drugi put, ja idem dalje.
2: Dugo ste prisutni u đakovačkim vezovima, u ovom ili onom obliku?
3: Pa od malena, od prvih đakovačkih vezova kao dijete sam dolazio u Đakovo i poslije se uključio u folklorne programe i postao član folklornog odbora. I evo duge niz godina sam u folklornom odboru i sudjelujem u realizaciji raznih programa, a jedan od tih je i pučko crkveno pjevanje kojim se bavim već više od 26-27 godina, tako nekako. Zapravo 2000-te, 26 godina se bavim tim i dolaze mi razne pjevačke skupine u vezovima i uvijek imamo jedan lijepi program i trudimo se sačuvati tu tradiciju i taj način pjevanja, iako je sve teže. Izvorni sudionici, starije žene izumiru, mlađi prelaze na folklorni način pjevanja, tako da to crkveno u onom smislu kako smo započeli nije više isto, to se promijenilo, ali drago mi je da još uvijek egzistira i da ima interesa za to i da dolaze grupe.
2: Ako sve sublimirate, kakva je budućnost ovoga što sada radite? Koliko, evo, u suvremenom društvu, koliko ima mjesta za ovakve pojedince? Je li to završena priča? Je li to sulud posao?
3: Nije.
2: Danas kad se sve gleda kroz konkretan interes?
3: Mislim da nije. Što se mene tiče, to ima svoj vijek trajanja, ali će drugi ljudi na razne druge načine nastaviti. Jednostavno, uvijek ima neko ko će se baviti, zato što ljudi imaju potrebu za takvim djelovanjem, za življenjem na taj način, i to ih tjera i motivira dalje i transformira u neke nove aktivnosti. I sad evo dolazi i umjetna inteligencija i to će pomoći isto onima koji su sposobni da budu još više sposobni, onima koji nisu da budu još manje, ali tu su sami krivi ako se ne potrude i ne uđu u taj suvremeni svijet, nove tehnologije i ne prihvate ono što je neminovno i nužno, a to je razvoj i napredak sve do nestanka.
2: Kad se okrenete iza sebe, kakav trag vidite?
3: Pa vidim da ima ljudi koji su prihvatili to čime sam se bavio, bilo u folkloru, bilo u esperantu, bilo u novinarstvu, bio sam mentor nekima u tom poslu, i tako da vidim da ima nekog traga i da sam uspio utjecati barem na neke ljude oko sebe i otvorio im put u njihov način rada i života u tom području.
2: I za kraj, ima li neki mladi Željko Vurm u vašem okruženju? Jeste li prepoznali neku osobu koja je na tragu ovoga, o čemu ste do sad pričali?
3: Pa u jednom komadu ne, ali se može sastaviti od više ljudi, tako neko ko bi se bavio.
2: Koliko mlade danas zanima takav posao, takav angažman?
3: Mlade...
2: Kada se sve gleda, opet ću ja, kroz prizmu...
3: Mlade zanima, ali nemaju mogućnosti i percepcije tog svega zbog načina života, brzine, informacija i svega što im omogućuje da se bave bilo čim, a ono što je bitno ostavljaju za neka druga vremena.
2: U rečenici, jeste li zadovoljni svojim životom?
3: Naravno da jesam.
2: Poštovani slušatelji, s nama je bio Željko Vurm. Hvala vam i puno uspjeha i u budućem radu.
3: Hvala lijepa.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: ponedjeljkom u 13:30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: U Vakomu ugrabi Philips Ambilight 50 inča za 369,99, Xiaomi TV 65 inča za 499,99, a TCL 40 inča 229,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Dete. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine manifestacija se održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Put do zdravlja. Već možemo reći standardno, u današnjoj emisiji Put do zdravlja govorimo o tri različite teme, a evo, prva tema vezana nam je uz probavu, odnosno uz namirnice koje će nam, evo, pomoći u određenim problema sa probavom. Ne moramo puno toga promijeniti, vezano uz našu prehranu, dovoljno je postupno ubaciti neke od namirnica u naš jelovnik kako bismo primijetili određene pozitivne promjene. Najvažnije je pronaći ravnotežu i način prehrane koji nam naravno dugoročno najviše odgovara. Upravo te dosljedne, male navike mogu imati veliki utjecaj na zdravlje našeg crijeva te opće stanje našeg organizma. U nastavku današnje emisije Put do zdravlja govorimo upravo o tim namirnicama. Prva namirnica je jogurt, smatra se jednim od najpoznatijih prirodnih izvora probiotika koji nam naravno pomažu u održavanju zdrave ravnoteže naše crijevne mikroflore. Redovito konzumiranje jogurta može pridonijeti smanjenju nadutosti, zatvora te probavnih tegoba i naravno pomoći pravilnom radu probavnog sustava. Ono što se svakako treba naglasiti, korisne bakterije iz jogurta pomažu jačanju crijevne barijere te zaštiti našeg organizma od štetnih tvari. Osim toga, jogurt je bogat kalcijem i proteinima, pa predstavlja i jedan hranjiv, ali i vrlo praktičan izbor za recimo doručak ili nekakav međuobrok. Ono što je zanimljivo, i drugi proizvod je mliječnog porijekla, riječ je o kefiru. Dakle, kefir, fermentirani mliječni napitak, poznat po velikom broju i raznolikosti probiotičkih kultura, zbog čega se zapravo smatra jednim od najboljih saveznika zdravih crijeva, njegova redovita konzumacija može pomoći boljoj probavi, potaknuti rad crijeva te olakšati probleme poput recimo zatvora. Zahvaljujući procesu fermentacije, kefir sadrži manje laktoze od mnogih drugih mliječnih proizvoda, pa ga zapravo često lakše podnose osobe koje su osjetljive na laktozu. Osim što je koristan za probavu, ujedno je bogat proteinima, vitaminima i mineralima. Kiseli kupus je sljedeći proizvod o kojem govorimo. Fermentirani kiseli kupus prirodan je izvor probiotika koji pomažu održavanju zdrave te uravnotežene crijevne flore. Iako je niskokaloričan, vrlo je bogat hranjivim tvarima te sadrži čitav niz važnih vitamina, uključujući vitamine A, B, C, E i K. Osim što može pozitivno djelovati na probavu, kiseli kupus doprinosi jačanju imuniteta i zapravo jednog općeg zdravlja našeg organizma, a neka istraživanja pokazala su da može pomoći u ublažavanju simptoma, sindroma iritabilnog crijeva. Sljedeći proizvod o kojem govorimo je jabuka. Jabuka je jedan izvrstan izvor pektina, vrste topivih vlakana koje djeluju kao prebiotik i hrane korisne bakterije u crijevima. Upravo zbog toga može vam upravo jabuka pomoći u pravilnom radu probavnog sustava te održavanju zdrave crijevne flore. Osim što podržava probavu, jabuka pridonosi duljem osjećaju sitosti te su bogate antioksidansima koji štite naš organizam. Za najveću nutritivnu korist preporučuje se jabuku jesti zajedno sa njenom korom. Evo, nekako na prvu, možda djeluje onako i banalno, eto, proizvodi s kojima se susrećemo više manje svakodnevno, a zapravo su vrlo korisni i vrlo zdravi, vrlo potrebni zapravo našem organizmu. Napravit ćemo jedan glazbeni predah, malo zasvirati, malo se razgibati možda neki, a onda nastavljamo s današnjom emisijom i nastavljamo upravo s ovom temom, dakle namirnice koje mogu preporoditi našu probavu.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Nastavljamo evo sa listom namirnica koje mogu preporoditi našu probavu. Posljednje su bile jabuke, a sada naravno na red dolaze i banane. Banane su naime vrlo lako probavljive i nježne za naš želudac, zbog čega su čest izbor kod određenih probavnih tegoba. Sadrže prebiotička vlakna poput inulina koje potiču rast korisnih bakterija u našim crijevima te pomažu u održavanju zdrave probave. Osim toga, banane su bogate kalijem koji je vrlo važan za ravnotežu elektrolita te normalno funkcioniranje našeg organizma. Sadrže i vitamin B6 koji može pomoći u smanjenju osjećaja nadutosti. Zatim nam dolazi zob, izvrstan izvor prebiotika i vlakana, posebno beta-glukana koji može potaknuti rast korisnih bakterija u našim crijevima. Zobena kaša poznata je po tome što djeluje blago i vrlo umirujuće na želudac, te pomaže zapravo u pomoći zaštiti želučane sluznice od viška kiseline. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, zob podržava zdravu probavu i zapravo nam je na jedan dulji vremenski period daje osjećaj sitosti. Zatim, džumbir već se zapravo dugo koristi kao jedna prirodna pomoć kod različitih probavnih tegoba, uključujući recimo mučninu, nadutost ili onako osjećaj težine nakon jela. Neka istraživanja pokazuju da može pomoći u bržem pražnjenju želuca, što doprinosi lakšoj probavi. Poznati i po svojim protuupalnim svojstvima koji mogu umiriti nadražen probavni sustav. Osim toga, džumbir se jednostavno može uklopiti u prehranu, u čajevima, smutijima ili jelima. Recimo ananas, jedan također jako dobar izbor, bogat je promelainom, probavnim enzimom koji pomaže u razgradnji proteina i itekako može olakšati probavu nakon malo težih obroka. Tako da se eto ananas često povezuje zapravo sa boljim radom probavnog sustava, posebno se ananas preporučuje za sve one koji se osjećaju vrlo teško nakon jela ili imaju bilo kakvih poteškoća sa probavom proteinske hrane. Dakle, svježi ananas je puno bolja opcija od onog konzerviranog, tako da eto, pretpostavljam da to znate, ali eto, možemo malo naglasiti. Batat, također jedna lijepa i zdrava opcija. Batat je naime bogat vlaknima koji podržavaju zdravu probavu te zapravo pomaže u sprječavanju zatvora. Posebno je koristan za održavanje zdrave crijevne flore jer potiče razvoj korisnih bakterija u probavnom sustavu. Ljubičaste vrste batata sadrže i snažne antioksidanse koji dodatno pridonose zdravlju naših crijeva. Losos, naravno ne samo losos, nego i druge masne ribe, one su bogate omega-3 masnim kiselinama i poznate su po svom snažnom protuupalnom djelovanju. Smanjenje upalnih procesa u organizmu, uključujući i naš probavni sustav, važno je naravno za očuvanje naših crijeva. Losos je odličan izvor lako probavljivih proteina te aminokiselina koje pridonose pravilnom funkcioniranju našeg organizma. I posljednja namirnica o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, maslinovo ulje. Ekstra djevičansko maslinovo ulje često se povezuje sa zdravom probavom jer pomaže pravilnom radu crijeva te olakšava probavne procese. Smatra se da potiče rast korisnih bakterija u crijevima zato što je bogato polifenolimima, snažnim antioksidansima koji imaju protuupalna svojstva i mogu zaštititi probavni sustav. Osim toga, maslinovo ulje važan je dio mediteranske prehrane koja se smatra jednom od najzdravijih na svijetu. Evo, dragi naši slušatelji, prošli smo kroz sve najvažnije namirnice vezane uz našu probavu, odnosno namirnice koje nam mogu olakšati našu probavu i zapravo je učiniti puno, puno jednostavnijom i lakšom. Glazbeni predah, pa posljednja tema današnje emisije, što se događa s našim tijelom ako hodamo svaki dan.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Što će se dogoditi s našim tijelom ako počnemo hodati svaki dan? Hodanje, naime, u kombinaciji sa naravno zdravom prehranom i dobrim snom, može pomoći da u potpunosti izbjegnete liječnika. Hod od 20 do 30 minuta svakog dana drastično može poboljšati ne samo naš izgled, nego naravno i naše zdravlje. Hodanje je naravno jedna super jednostavna aktivnost. Evo, svi koji imaju mogućnost hodati, mogu hodati. Naravno, ne morate biti u nikakvoj izrazitoj formi. Naravno, evo, morate imati puno dobre volje. To je uvijek onako možda i najveći preduvjet. Ali evo, hodanje nosi čitav niz zapravo benefita za naš cijeli organizam. Hodanje utječe čak i na naš mozak, kao što otkriva ova studija, aerobne vježbe sa malim učinkom poput hodanja sprječavaju ranu demenciju, smanjuju rizik od Alzheimerove bolesti te poboljšavaju cjelokupno mentalno zdravlje. Da ne spominjemo smanjenje mentalnog stresa i naravno održavanje više razine endorfina. Hodanje poboljšava i naš vid, iako se čini da su oči posljednja stvar koje zapravo imaju veze s našim nogama, hodanje zapravo koristi i njihovom zdravlju, može čak pomoći u borbi protiv glaukoma, ublažavanjem očnog tlaka. Ono što je logično, to vjerojatno svi znaju, hodanje je jako dobro za naše srce. Hodanje nije ništa manje učinkovito od recimo trčanja kada je u pitanju prevencija srčanih bolesti ili moždanog udara. Ova aktivnost pomaže u izbjegavanju srčanih problema, snižavanjem visokog krvnog tlaka i razine kolesterola, te poboljšavanjem cirkulacije naše krvi. Hodanje pomaže našim plućima, naravno ako ne hodate i pušite istovremeno, onda sigurno neće pomoći, naravno malo šale. Hodanje je aerobna vježba koja povećava protok kisika u krvotoku te pomaže zapravo trenirati naša pluća, isto kao i eliminirati toksine i određene otpade. Prevencija dijabetesa je jedna također važna stvar za progovoriti, malo je možda teško za povjerovati, ali evo, hodanje je puno recimo učinkovitije sredstvo u prevenciji dijabetesa od trčanja. Ovo istraživanje pokazuje da je skupina šetača pokazala poboljšanje tolerancije glukoze 6 puta veće od skupine trkača tijekom tih 6 mjeseci probnog razdoblja, tako da eto, za sve osobe koje imaju problema sa šećerom, zapravo puno bolja opcija od trčanja je recimo hodanje. Govorili smo o probavi, svi jako dobro znamo, hodanje svakog dana ne samo da će smanjiti rizik od raka debelog crijeva u budućnosti, već itekako može poboljšati našu probavu i zatvor, naravno pomažući u reguliranju pražnjenja naših crijeva. Bolji mišići, to ne moramo niti naglašavati, mišićni tonus, gubitak težine, naravno u slučajevima prekomjerne težine, također se mogu postići hodanjem. Mnogi stručnjaci onako ističu 10.000 koraka u danu kao evo jedan stvarni trening u teretani, osobito ako tu dodate nekakve intervale ili ako recimo hodate uzbrdo, tako da eto 10.000 koraka trebao bi biti neki cilj svake osobe, tu naravno naglašavamo, sve ovisi o vašoj dobi, o vašem trenutnom fizičkom stanju, o vašem zdravlju, naravno puno toga ovisi i o vašem vremenu, ali evo, ako ste sposobni hodati, pa makar i sporo, to bi bilo itekako dobro i pozitivno. Evo, gotovo svi moderni uređaji mjere nam korake, od naših mobilnih uređaja do evo pamtnih satova i nekih trećih uređaja, tako da eto, itekako je to jednostavno zapratiti. Naravno, kako sam rekao, potrebno je evo ipak malo zdravlja i jako, jako puno dobre volje i onako možemo reći samomotivacije kako bi evo svaki dan bili ustrajni na tom putu, kako bi bili aktivni. Naravno, beneficije za naše zdravlje i za naš cijeli organizam su stvarno ogromne. Evo nas, dragi naši slušatelji, na samom kraju današnje emisije Put do zdravlja, jedna lijepa pjesma za zaključak emisije. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav!

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: U Vakomu ugrabi TCL Mini LED 55 inča za 519,99, TCL QLED 65 inča za 509,99, a Hisense 40 inča 199,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: U Vakomu ugrabi Philips Ambilight 50 inča za 369,99, Xiaomi TV 65 inča za 499,99, a TCL 40 inča 229,99. Posjeti Vakom trgovine ili Vakom.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: U Vakomu ugrabi Hisense 43 inča za 249,99, Tesla TV 55 inča 329,99, BenQ projektor uz Google TV dongle za 559,99. Posjeti trgovine ili Vakom.hr. Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u

0: mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Dragi naši mali i veliki slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju petkom Žutopitac za naše male, pametne glavice. Odmah na početku najavit ću da danas obilježavamo Svjetski dan sporta, dan posvećen kretanju, igri, zdravlju i zabavi. Sport nije važan samo zato da bismo bili brži, jači ili spretniji. Sport nas uči prijateljstvu, poštenju, timskom radu i upornosti. Kroz igru i vježbanje učimo kako pobijediti, ali i kako prihvatiti poraz s osmijehom. Nije važno trenirate li nogomet, ples, gimnastiku, plivanje, vožnju bicikla ili jednostavno volite trčati po igralištu s prijateljima. Svako kretanje dobro je za naše tijelo i raspoloženje. Kada se bavimo sportom, naše srce jača, mišići rastu, a u tijelu se stvara više energije i veselja. Stručnjaci kažu da djeca svaki dan trebaju vrijeme za igru i kretanje, jer sport pomaže boljoj koncentraciji, zdravijem snu i dobrom raspoloženju. A znate li što je možda najvažnije? U sportu nije najvažnije biti prvi. Najvažnije je sudjelovati, truditi se i uživati u igri. Zato danas potrčite, zaigrajte se, provozajte bicikl ili zaplešite uz omiljenu pjesmu, jer svaki pokret se računa. Sretan Svjetski dan sporta svim malim i velikim sportašima, a emisija Žutopitac tek počinje.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Sada još jedna zanimljiva tema. Rutine su važan dio svakodnevnog obiteljskog života i imaju veliku ulogu u razvoju djece, ali i očuvanju obiteljske stabilnosti. Obroci, pranje ruku, igra, pospremanje ili odlazak na spavanje, aktivnosti su koje se svakodnevno ponavljaju i djetetu pružaju osjećaj sigurnosti i predvidljivosti. Upravo kroz takve ponavljajuće situacije djeca uče komunikaciju, socijalne vještine, samostalnost i svakodnevne navike. Stručnjaci ističu kako rutine pomažu i odraslima, osobito u stresnim životnim okolnostima, poput selidbe, bolesti ili dolaska novog člana obitelji. Predvidljiv raspored aktivnosti smanjuje osjećaj kaosa i pomaže članovima obitelji da zadrže osjećaj kontrole i povezanosti. Posebno su važne zajedničke obiteljske rutine, poput pripreme obroka, kupovine, brige o kućnim ljubimcima ili manjih kućanskih poslova. Takve aktivnosti ne samo da organiziraju svakodnevni život, nego pridonose mentalnom zdravlju i jačanju obiteljskih odnosa. Kod djece s teškoćama u razvoju, rutine imaju dodatnu vrijednost. Budući da su poznate i predvidljive, omogućuju djetetu lakše usvajanje novih vještina, a roditeljima pružaju priliku za poticanje komunikacijskog, jezičnog i socijalnog razvoja kroz svakodnevne situacije. Stručnjaci poručuju kako ne postoji idealna rutina za svaku obitelj. Važno je da svaka obitelj pronađe vlastiti ritam i aktivnosti koje odgovaraju njihovim potrebama uz dosljednost i prilagodbu svakodnevnom životu.

0: slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Ovoga tjedna obilježen je i Svjetski dan leptira, malenih šarenih kukaca koji svojim krilima uljepšavaju livade, vrtove i šume. Leptiri su posebni jer tijekom života prolaze veliku promjenu. Najprije iz jajeta nastane gusjenica, zatim se pretvori u kukuljicu, a nakon toga iz nje izlazi prekrasan leptir. Taj proces zove se preobrazba. Leptiri su važni za prirodu jer pomažu oprašivanju biljaka baš poput pčela. Hrane se nektarom iz cvijeća, a svojim šarenim bojama često upozoravaju druge životinje ili se skrivaju u prirodi. A sada i jedna kratka priča. Na rubu livade živjela je mala gusjenica po imenu Lili. Dok su se drugi kukci divili leptirima, Lili je bila tužna jer je mislila da nikada neće biti lijepa i brza poput njih. Jednoga dana osjetila je umor pa se sakrila u malu kukuljicu na grani. Dani su prolazili, a kada je ponovno otvorila oči, dogodilo se pravo čudo. Lili je imala velika šarena krila. Poletjela je iznad livade i shvatila da svatko treba vrijeme da postane ono što može biti. Od tada je veselo letjela od cvijeta do cvijeta i širila boje proljeća kamo god bi stigla.

Dragi mali slušatelji, ove subote u Hrvatskoj slavimo Dan državnosti Republike Hrvatske. To je poseban dan za našu domovinu kada obilježavamo važan trenutak iz hrvatske povijesti i slavimo našu zemlju, njezinu kulturu, jezik i ljude. Dan državnosti djeci možemo objasniti kao rođendan države. Kao što vi slavite svoj rođendan u tortu, pjesmu i veselje, tako i Hrvatska ima svoj poseban dan kada se prisjećamo koliko je važno zajedništvo, prijateljstvo i ljubav prema domovini. Toga dana mnogi će izvjesiti hrvatske zastave, čuti se himna, a gradovi i mjesta bit će posebno svečani. To je prilika da se prisjetimo svega lijepoga što imamo. Mora, rijeka, planina, sporta, pjesama i običaja koji Hrvatsku čine posebnom. A znate li što je najljepše? Domovina nisu samo gradovi i ceste. Domovina su i naši prijatelji, obitelj, škola, igre i svi dragi ljudi koji nas okružuju. Zato ovih dana možete nacrtati hrvatsku zastavu, otpjevati dio himne ili jednostavno reći što najviše volite u Hrvatskoj. Sretan Dan državnosti Republike Hrvatske svim velikim i malim slušateljima.

Eto tako, drage naše pametne glavice, do idućeg petka svima veliki pozdrav i lijepo provedite sutrašnji praznik i sve dane koji su pred nama.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

i kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići on.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zelensku tamburašku radionicu, dobrodošli u tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10 tamburašnice Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara. Bila mi je jedina, Leon Grd, na mjestu broj 9, a stal dio srca tvog, na mjestu broj 8. Na mjestu broj 7 tamburašnice Slađom Poljak Slađo, ja sam prava bečarina, Sinđir Klupa, na mjestu broj 6. Mjesto broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. A u Zoru, Bruno Bunjevac, na mjesto broj 4, Dvije majke, Branko Polić, na mjesto broj 3. Broj 2, tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. I broj 1, i ovoga tjedna, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Slavom Kasom, Vesela, Ana Marija Žonka, dakle, aktualno mjesto broj 1 Tamburašnice, Zanatske Tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Radio Đakovo.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, 3 puta po 3 glasa za podrumske bečare.
0: Dobro, volio se. Može, upisano vaše glasa.
1: Zahvaljujem se.
0: Hvala lijepo vama u ime podrumskih bečara. Halo, dobar dan, ko me kaže.
2: Dobar
0: dan.
2: Odiga za Dalija i pod Udgreven.
0: Evo Dariju glasova, dom će uvijek zvati. Hvala lijepo, pozdrav tebi, pozdrav Nevenovcima. Idemo dalje, 813-249, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Jureca, glasam za Anu Mariju, 3 puta po 3 glasa.
0: Evo pjesmu koju smo upravo čuli, vi ste izabrali za svog favorita. Hvala lijepo, lijepo pozdrav, idemo dalje. 813-249-822-271, to su brojevi Tamburašnice, Zanatske Tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova, a možete nam pisati vaše SMS-ice, slati na 091-181-3296. Evo, brojeve znate, sve znate, nadam se da vam nije pretoplo danas i da ćete uživati u glazbi koju pretpostavljam volite. Tamburašnicino mjesto broj 10, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara.
4: Tamburašnicin broj 10.

0: Evo nas nazad, je dalje otvoreni telefon i 813249822271. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Špoljarevi. Pa onda kaže svi glasovi za, dajem za Brunu, pozdrav vama. Glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Glasovi za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Evo, molim vas, tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Može? Upisano, hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Može, evo, upisano.
2: Pozdrav.
0: Se. Pozdrav, čujemo se. Halo, halo, 813249. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Lijep pozdrav Mario iz Đakova.
0: Iz Đakova.
2: Iz Otona Ivekovića.
0: Ma nemojte mi reći iz Otona Ivekovića.
2: Da, evo ganjam čvorke, navaljuju na trešnje i ako ko babaroga ispod njima prkosim. Uh-huh. Mario, pozdravljam tebe, jer Sanja danas ima ili nema, nisam slušala.
0: Nema.
2: Onda ti po svom nahođenju daj koliko glasova, neću izmišljati neke brojeve, ti znaš koliko najviše može se dati.
0: Tako
2: i čestitam Mario rođendan danas mojoj kćerki Blanki, neka mi bude živa i zdrava i neka ima su i dalje dobre živce, jer ona ima svoga Tinčića u kolicima. I šta da kažem, eto, Bog u ruke i nek je dragi Bog dadne snage i majka je puno ljubi. I vas sve puno, Mario, pozdravljam.
0: Hvala lijepo, lijep pozdrav vama, a sretan rođendan, evo, pridružujemo se.
2: Do slušanja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, može tri puta po tri glasa podrumski bečari?
0: Evo, upisao sam, vaš glas je zabilježen. Hvala vam lijepo.
3: Hvala vama.
0: Idemo dalje, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Hrvatski čuvari, Leon Grd, Astal, Slađan Poljak, Slađo, Sinđir, Dario Udovičić, Bruno Bunjevac, Branko Polić, podrumski bečari, Ana Marija Žonka. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan, Marije, lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama.
4: U srcu vas puno pozdravljaju svi, Mario, od srca.
0: Dobro,
4: pa kažem da slušamo radio Đakova, pa ti Mario zvali ga kad je došao na ulicu. Mario, lijep pozdrav. A ko ima na drugom mjestu?
0: Na drugom mjestu podrumski bečari, Branko Polić, dvije majke, vjerujem da je to.
4: E, može dušo. Lijepi Mario, pozdrav.
0: Pozdrav i vama, evo, pozdrav svima. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Stjepana, pa novi poziv. Halo, dobar dan vama.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lijep pozdrav iz Satnice.
0: O, Satnica, pa lijep vam pozdrav
5: iz
0: Satnicu.
5: I molim vas, tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Ma da, jeste vi u onom kolu iz spota plesali možda?
5: Ne, nisam, ali lijepo bilo.
0: A trebali ste malo se pridružiti, šta sad, Bože boj. Dobro, eto,
5: dobro, hvala
0: vam lijepo, lijepo pozdrav u Satnicu. Ja gledao spot, pa sam pomislio da ste vi. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Pa onda kažemo, halo, kome dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: E, ja bih glasala za Darija Udovičića, bosanski bečari i Anu Mariju.
0: Podrumski bečari i Ana Marija, dobro. Imamo mi naše podrumske bečare, oni su iz Vinkovaca.
6: Podrumski, onda može za njih bolje.
0: E, pa to su naši, a bosanski su vam iz Vinkovaca tamo.
6: E, pa znam da nešto ima tu.
0: A, bečari su jedni i drugi.
6: A, ne se bečare dok malo dugo.
0: A šta će, mladi dečki,
6: neće
0: bečari,
6: dugo.
0: Mladi, dobro.
6: Evo, pozdravila bi ako mogu.
0: Možete.
6: Moju djecu koji sada putuju i sretan im put daleko i podaljam svojih 6 unučadi i 5 praunučica.
0: Opa, krasna.
6: Ja sam vam bogata samo tako.
0: Vi jeste, evo, to je bogatstvo pravo.
6: Paki, bari u Lapov te pozdrav. Uh-huh. I Boži njegove mami, uh-huh. Marije Šimić u Kešince, uh-huh. Vama u studiju i režiji, pozdrav gospođi Vesni, uh-huh. Vama osobno, uh-huh. Da nas vodite od one godine kad je počela 1961. Mm-hmm. Pa sve do sada prekrasni ste, nema vam para.
0: Eto, hvala vam lijepo, vama želim ugodan dan.
6: Jasminki Horvat, to je pozdrav za sve. Hvala vam lijepo.
0: Hvala lijepo, do slušanja. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, izvolite.
7: Može za tri puta po tri glasa od Podrumski Bečari.
0: Dobro, upisano, hvala.
7: Hvala.
0: Idemo dalje, halo, dobar dan. Halo, ništa, 813-249-822-271, halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav Marku iz Semeljice.
8: Evo, ja sam za dvije majke, Sinđir, Podrumske Bečare, po tri glasa i puno pozdrava vama, gospodinu Slavenu i Ivici u Kopanicu, Jozi Marici na Vir, baki Bari u Lapovce, Boži i njegovoj mami u Mrzolić, te baj mati Baboselci Donje Debrine.
0: Evo svima njima lijepi pozdrav.
8: Da, i bilo je lijepo u Ivankovi srce pokupiše čaje. Bilo je predivno.
0: Do slušanja, bog. Lijep vam pozdrav. Mi ćemo ići prema mjestu broj 9. Leongard, bila mi je jedina, mjesto broj 9.

0: A to su bili ti bombci, tamoroški sastav Dunja, život vrati. Podrumskim bečarima tri puta po tri glasa. Pozdrav Mariju Vlasovi za Ana Mariju Nikolina. Pozdrav vama i moja Adeliju Gašince. Glasove za sve, jer svi su mi dobri. Pa onda, lijepi pozdrav, može glas za podrumske bečare, može, upisano. 0911813296, brojevi su tamurašnice, broje tamurašnice za vaše SMS-ove uživo, a ovi brojevi 813249822271 vrijede za vaše pozive uživo. Držite se hlada, nemojte se baš previše izlagati ovome suncu, mene to nekako prejako odjednom. Halo!
1: Halo, dobar dan!
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep pozdrav iz Breznice, Franjo.
0: Ma u Breznici, pa kako ste li vi iz Breznice?
1: Ali odlično, ko u turističkom mjestu.
0: Pa nekad smo se tamo išli hladiti, onaj bazen vaš i uživati.
1: Ma bio nekad, a sad je vrbarao se iz njega.
0: Ma znam da je tako kako je.
1: Pa da. Eto, lijep pozdrav svima i tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Ajde, dobro. Ima li koji podrumski iz vašeg kraja?
1: Ne, ima.
0: Ajde, neka, lijep mu pozdrav.
1: Eto, lijep pozdrav svima i čujemo se, Mariju.
0: Ajde, bazena nema, ali ima dobrih tamburaša uvijek u vašem kraju. Dobro, živjeli, lijep vam pozdrav. 813249822271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova na 100,2 i 87,6 megaherca. Pozdrav, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Bruno Bunjevca u Zoru, evo i mjesto broj 5, novi glasova, tri puta po tri za dom će uvijek zvati Darije Udovičić, sviđa vam se i ta pjesma, pa onda kaže, šta kaže sljedeće, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, za Žonkicu, lijepi pozdrav iz Našica, pa evo poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo treći puta kako ste rekli.
0: Opa,
2: da iskoristim
0: kriča,
2: sada možda za slađu tri glasa.
0: To bi taj džoker bio za slađu,
2: da,
0: ste
2: je.
0: Čuvali ko šećer na kraju.
2: Da, svirao nam u svatovima, zadnje svatove.
0: Ma nemojte reći.
2: da, prije 20 godina.
0: Aj, pa morao bi, pa sad bi već mogao ponovo svirati.
2: Ne, da. Jako lijepo pjeva, meni su uvijek njegove pjesme lijepe.
0: Vi pamtite još onog mladog Kosca i...
2: Da, sve što.
0: Da, kako se te sve pjesme zovu njegove.
2: Da. Hvala vam puno.
0: Ajde ništa, lijep vam pozdrav. Bok, lijep vam pozdrav, 813249822271, ovo je tamburašnica Radio Đakova na 100,2 i 87,6 megakerca. Pobjednici Kaptola bili su momci iz tamburaškog sastava Astal, baš kao i prošle godine. I oni su izborili pravo i sudjelovanje na ovogodišnjim zlatnim žicama Slavonije. Astal, dio srca mog, mjesto broj 8.

Je to ostalo mjesto broj 8, dio srca tvog. Jutro se probudim i sjetim se Ivana, Ivane Škegro i njene pjesme Ako probudite sunce. Evo, pa onda neka je sivu malo i zasviram, toliko za prvi dio Tamburašnice, čujemo se i u drugom dijelu.

utorka. Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara na mjesto broj 10. Leon Grd, Bila mi je jedina na mjesto broj 9. Dio srca tvoga, Astal na mjesto broj 8. Slađan, Poljak, Slađo, Ja sam prava večarina na mjesto broj 7. Sinđir, Klupa na mjesto broj 6. Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić, mjesto broj 5. A u Zoru, Bruno Bunjevac na mjesto broj 4. Branko Polić, Dvije majke na mjesto broj 3. Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene na mjesto broj 2. I broj 1 tamburašnice Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Za kraj prvoga dijela tamburašnice prisjetili smo se Ivane i njene lijepe pjesme Ako probudite sunce, a evo još nešto lijepoga također Viktorija Kulišić-Ženka, Ja glaci za početak drugoga dijela tamburašnice.

Pa da, Jenka, krasna pjesma je Aglacija, pa ona se već sad i opraštamo sa proljećem. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. 813249822271, a brojevi su tamburašnice. Tri glasa za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana. Glasovi za Astal, dio srca tvog, tri puta po tri glasa, podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene glasovi. Za Ana Mariju, Joker, pozdrav iz Kumrovca, pozdrav iz Slavonskog Broda, pozdrav, evo,

0: glasovi Ana Marije, podrumski bečari, volio sam, volili su mene, ponovo tri glasa, pa Bruni, a u Zoru glasovi. Glasovi za Branka Polića, dvije majke, pa onda glasam za podrumske, glasam, ne piše za koga, obitelj Poljanak, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Mi ćemo ići na mjesto broj 7, Slađom Poljak Slađo, ja sam prava bečarina.
1: Tamburašnicin broj 7.

0: Beto Slađo koji kaže da je prava bečarina. 813-249-822-271, ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271. Tri glasa za podrumske bečare, pozdrav od Nikoline. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Drugi put iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav Marko, drugi put.
1: Eto, hvala lipo. Sunčan iz Semeljaca, nije samo na Viru lipo.
0: Aj, pa da, dobro.
1: Eto, po tri glasa za dvije majke. Uh-huh. Sinđir, podrumske bečare. Uh-huh. I sretan rođendan Maricinoj mami u Kondrić. 93. I u ime moje susjede Vesne, to je mena teta, a Vesne se obitelj u Rimu, samo da kažem da imam veliki tableti sa raspletom poklon od te bake, da bi ga poživjela 100 godina.
0: Eto, lijepo to imate.
1: Sve najbolje, čujemo se, bog bog.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan. Halo. Pa ništa od ovoga poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Tonju Isus i Marija, lijepi pozdrav iz pakleno vrući, okupani suncem Budrovaca, gospodine Mario.
0: A, pa kako je tamo tek na Budrovačkom brdu onda? Bože.
2: Joj, nisam bio od prekuće, moram otići malo opustiti se, napustiti ove moje tu, da se oslobodim svega malo, kad odem tamo, mozak napašu i milina.
0: No, pa sad ima tamo svega već
2: Ima, hvala dragom Bogu, i odmora i posla malo se napravi onda i onda se odmori s vama.
0: No, samo na posao mislim.
2: A čujte, mora, nema ko će drugi,
0: Pa mora pokositi se,
2: Evo, mora se pokositi, jutro zbacam gnojivo po kukuruzu tamo na drugoj kući, zabi koliće ponovo, baci gnojivo u kukuruzu, ma posla sam, malo to marve na rani što ima, ma šta kad ima se, kako ko na selu svašta.
0: A tako to ide. Dobro.
2: E, tako to. A, gospodine Mario, ovako. Ja sam, kako nema to ni s pjesama stari, sad sve to nešto novo.
0: E, pa kad, dok vi tamo po Budrovačkom brdu odate, promijene se pjesme. Šta?
2: Je.
0: Dođu novi festival, dođu nove pjesme.
2: Ovako. Gospod Mario, ja bi za bosutske bečare,
0: nemamo,
2: a moja supruga
0: bosutski,
2: će za Anu Mariju, tri puta po tri glasa. Ovim putem želim pozdraviti mog imenjaka Brđu, Slavena, Katu Zvonaricu, Božu i njegovu mamu i sve ostale koji prate ovaj najbolji radio na svitu i našu lipu Slavenju. S Bogom i u zdravlju!
0: Ajde, lijep vam pozdrav, ja znam da bi vi sad malo na Bosoce išli razladiti, ali ovo su podrumski bečari. Halo, dobar dan, ne bosotski. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan,
3: vama. Ja bi zastala za podrumske bečare, tri puta po tri glasa.
0: Eto, vi znate da su to podrumski, a ne bosotski bečari.
3: Naravno, kad su moji sinovi.
0: Pa Ladovina je u podrumu lijepa.
3: Da.
0: U podrumu se sam. A da, kad bude 30, šta kućeš, idem u podrum malo. Dobro, halo, dobar dan.
4: Halo, lijep pozdrav iz Podravine. Ja bih htjela glasati za podravske bečare.
0: Ma, za podravske?
4: Da.
0: Nemamo podravskih, imamo podrumske bečare.
4: Dobro, može i za podrumske, makar ja ne ide brado u podrum.
0: Ne idete u podrum, idete u Gorice.
4: Moram samo ići očistiti.
0: U Gorice idete tamo, kako zovete?
4: Ne, nemamo više.
0: Nema više.
4: Nema gazde, onda meni ne treba.
0: Prodali ste vinograd i to je
4: da.
0: To.
4: No.
0: Pa daj, pa
4: Gorice.
0: Nek sad mrad, nek mrad.
4: A ujedno bih htjela pozdraviti moju priju i pritelja na Vir, moga sina Snahu i moju unučat koja uživaju u bazenu.
0: U bazenu su?
4: Da.
0: E pa lako
4: je, moraju još hladno, onda su oni u bazenu.
0: Proda se vinograd, kupi se bazen i briga.
4: Ne kupi se, uzida se.
0: Pa to mislim, eto.
4: Da, napravi se pravi bazen.
0: O, pa lijepo to, Bože.
4: I onda se oni i Ameli i Emilio uživaju.
0: Pa neka, pa zaslužili su. Eto.
4: Nego, sad imaju ferije, onda su zaslužili.
0: A, dobro, iz kojeg ste dijela Podravine?
4: Iz Virja.
0: Iz Virja, a pa da znam lokaciju, znate.
4: Da, tamo je bila prkačijada, to ste vjerojatno čuli, sad znate šta je prkačijada.
0: Čuo sam, nisam bio, ali evo čuo sam. Ja sam više tamo,
4: kolača.
0: Više sam tamo oko Pitomača istraživao.
4: Aha, evo je malo još dalje.
0: Otrovanjski breg i šta znam.
4: Aha, znam.
0: Znate, no. Pa tamo su ocjenjivanja vina bila i šta. Aha. Joj, nema čega, ne.
4: Dobro.
0: Lijepo
4: je i kod nas u Virju. Pa, sve lijepo i uredno.
0: Je. Evo, lijep vam pozdrav u Podravinu.
4: A pozdravljam puno moju Slavoniju.
0: Što ste doručkovali, čurke?
4: Ne, ja imam klasični doručak. Aha. Kruh namazan sa margarinom, mm-hmm, bezmasnim ili polumasnim, sir, mm-hmm, i ovitku. I kava.
0: A što za ručak?
4: Ne, ja ne volim čurke.
0: Ne volite čurke? Pa ne. Dobro.
4: Ja sam čurka, ja sam odrasla sa drugim.
0: A na drugim ste delicijama. Dobro, da, u svakom slučaju, evo, lijep vam pozdrav u Podravinu.
4: Hvala lijepo i vama svima.
0: Do slušanja. Halo, dobar dan. Ništa od ovoga poziva. Tri glasa za Ana Mariju, kolege iz pošte, od Mace, poštarice Irene, poštara. Evo, ima tih poštara. Svima lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Mariju.
0: Dobar dan vama.
5: E, hvala ti. Vruće nije, nadam se još.
0: Vruće? Ne znam kako da. Je vani. Strah me i pomislit. Morat ću da ja svog utočišta do bajera tamo. Pa da.
5: A, još je podnošljivo.
0: Ja, dobro, trebalo 23-24 je voda, to je idealno. Kad kažu more da. 24, pa joj, to je toplo.
5: Pa super, da.
0: Pa da, dobro.
5: Dobro je glasov, Jana Marija, Joker su i sve.
0: Može, evo upisao sam.
5: Pozdrav svima, ajde.
0: Pozdrav i vama, hvala lijepo, mi idemo na mjesto broj 6, idemo malo prisjesti, sjesti na klupu sa Sinđirom.

0: Pa eto, Sinđir, klupa, mjesto, broj 6, njima i glasovi putem SMS-a, pa za Ana Mariju, kolegice iz Đakova, Mara Irena Galeta iz Pošte, pozdrav vama, pa glasovi za Podromske bečare, pozdravljam sve najvenovce, najviše Luku Bajkera i Sanju, tetu Jadranku, Helenu i Rudija i sve slušatelja Radio Đakova, Maja Perica piše. Glasove dajem za Podromske bečare, tri puta po tri glase za Ana Mariju od Noela, svi glasovi za Ana Mariju, Ana Marija glasovi i Katija, evo lijepi pozdrav Katiji, pa onda tri glase za Podromske bečare, pozdrav od Marka, Nikoline, Filipa i Luke. Pozdrav iz Vladislavaca, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Podromske bečare, volio sam, volile su mene, poziv, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, 813-249-822-271, to su brojevi telefona za vaše pozive u živo, dakle 813-249-822-271, ako zovete iz Podravine 031, prije to znate. Halo, dobar dan.
1: Joker, znači,
0: Joker, tri
1: puta za dvije majke.
0: Dobro.
1: Pinđir. Podravske bečare, skoro sam
0: izdivanio. Sad bi Marko i vi malo u Podravinu, do Vira.
1: E, da, imaju lipe pjesme, eto i Podrav tamo kudu, kod Virovitice, Turanovcu, Podravskim sesvetama s kojima jako puno surađujemo. E, samo jedna ispravka, ova baka u Kondriću što slavi 93 godine, nije mi ona pravila tableti, nego njena mama Lukačević koja je živjela u Smeljcima.
0: Aha.
1: Znači njena baka, eto, malo se gubim.
0: A, tak je to na ovu.
1: Eto, do slušanja, do sljedećeg utorka.
0: Lijepi pozdrav, tako je to na ovu vrućinu, sparinu, glasovi od Franje, tri puta tri glase i Joker za Ana Mariju. Ima li još koga? 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Evo poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario. Dobar. E, ovi što zovu, brate, pričaju cijele tračeve.
0: Ma da.
2: Ovako, ja već dugo čekam, vjerna slušateljica iz Runjena, da li ima Branko Polić?
0: Ima, dvije majke.
2: Tako je, tri glasa, može i šest, jer sam bila kod jedne prijateljice na soku od ove bazge, tako da nisam uspjela odmah na početak, i šest glasova za Branka. Hvala lijepo, doviđenja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav, vaši glasovi su upisani, mjesto broj 5, Dari Udovičić, dom će uvijek zvati.
3: Tamburešnicin broj 5.

0: Je to Branko Polić, dvije majke, mjesto broj 3. 813249822271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Sunčanih Piškoraca.
0: O, lijep vam pozdrav, gospodine Ante, u Piškoracu.
1: Pozdravljamo sve ljude dobre volje, oni koji su malo slabije volje. Evo, ova pjesma mi ženu razljutla.
0: Mm-hmm.
1: Pa on će kaže, kako potrafi ovaj Branko, dobro da si ponovio ko pjeva.
0: Pa to je on to tako oslušao.
1: Pa eto za nas, ovi koji smo neki koji su došli za nama, a neki koji smo mi doneseni u sepetu, dobro je.
0: Dobre,
1: dobre, dobre, dobre, svaka čast i hvala svima koji su nas donijeli i koji su nas primili.
0: Mm-hmm. Evo, eto, pogledajte i spot, eto, pa će vam biti još ljepše onda, evo.
1: Dobro, hvala ti.
0: Ajde da čujemo, kog ćemo ispozdravljati, imate vi koga?
1: Pa imao bi, zvao sam jučer jutro, pa nisam uspio dobiti. Dva najmanja unuka su mi... Njih pozdravljam koji su namijeli 1,5, 1,6 godina, eto tako. U Njemačku je pozdrav svima ovima je na Viru i svugdje, svima našima je baj gdje bili.
0: Mm-hmm.
1: Eto, želim sve najbolje svima.
0: Evo, sve najbolje.
1: Ja i moja žena i eto, ako neko čuje, ne ide preko grane da čuje da smo i mi ovdje živi.
0: Dobro, ajde.
1: Ajde, Mario, pozdrav tebi najviše i Radio Đakovo.
0: Hvala lijepo. Evo. Eto, bio to gospodin Ante iz Piškorovaca, 813249. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Lijepi pozdrav.
0: Uh-huh, lijepi pozdrav i vama.
2: Hvala. Ovako, Mario, 3x3, za Anu Mariju, dvije majke i Brunu.
0: I Brunu.
2: I pozdravljamo gospođu Nadu Čepinske Martince.
0: Uh-huh.
2: E, hvala lijepo, Bog.
0: Hvala lijepo i vama, ugodan dan. Upisao sam vaše glasove, svako po jedan. 3x3, onda za Brunu Bunjevca putem SMS-a, pa glasovi za Slađu putem SMS-a. Za Branka Polića ponovo glasovi putem SMS-a za pjesmu Dvije majke. Glasovi za Podrumske dečare, volile su mene, mjesto broj 2. Bilježimo glasove. A sada, kad smo već kod mjesta broj 2, idemo poslušati mjesto broj 2, Podrumski bečari, volio sam, volile su mene.
3: Tamburašnici broj 2.

Čuli smo, dakle, i podrumske bečare, volio sam, volile su mene, mjesto broj dva, podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa, zatim Bruno Bunjevac, a u zoru glasovi, glasam za Na Mariju, pozdrav od Marine, obitelj Viprić iz Vuke daje svoje glasove za Ana Mariju, lijepi pozdrav vama u Vuku. Pa onda Sinđir, glasovi klupa, Dariju Udovičić, dom će uvijek zvati na mjesto broj 5, tri puta po tri glasa, pa ponovo za podrumske bečare glasovi, za pjesmu Volio sam, volile su mene. Ponovimo, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Leon Grd, Bila mi je jedina, Astal, Dio srca tvog, Slađom Poljak Slađo, Ja sam prava bečarina, Sinđir, Klupa, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, Bruno Bunjevaca u zoru, Dvije majke, Branko Polić, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. To su pjesme za koje ste glasali i ovoga utorka. Čuli smo i prijedlog Tamburaški sastav Dunja, Život vrati, malo smo se Ivane podsjetili i Dženke, i evo bic po mic dolazimo pred sam kraj današnje tamburašnice, današnje zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Naravno, novo druženje zakazujemo za idući utorak u isto vrijeme na istom mjestu, 10 sati i 15 minuta. Što da vam kažem, hvala lijepo za sve vaše pozive, za sve vaše glasove i naravno čujemo se još jednom za kraj današnje emisije. Poslušat ćemo aktualno mjesto broj 1, Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vranac tješi, što si njegova. Pa se sjetim

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.